0: para la uni. IKEA, sueña sin medida.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Morgan & Morgan tiene oficinas en todo el país. Conocemos tus tribunales y sabemos cómo luchar por ti. Somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Nuestra fuerza es nacional. Nuestro compromiso, personal. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Tampa. Hablamos tu idioma.
3: Hola, soy Gema y conocer de finanzas es vital en estos tiempos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres controlar tu dinero y hacerlo crecer como un experto? No te pierdas nuestro segmento presentado por GTE Financial, con tips súper prácticos para ahorrar como un experto, invertir con confianza y hacer que tu dinero trabaje para ti. Sintoniza todos los lunes a las 5:50 de la tarde en El Nuevo Sol y empieza a tomar el control de tus finanzas con GTE Financial. Regresamos a nuestra programación. Anajar and Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.

0: Los refreshers contienen cafeína.
1: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
2: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spray. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
1: ¡Cómpralo hoy!
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
4: Abogados.com. Hablamos tu idioma.
0: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
4: Hablamos tu idioma.
5: AMFCA lleva décadas ganándose la confianza de millones de personas con gastos inesperados. Entre con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000. Sencillo y confiable. AMFCA. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.